respirar några dagar i hennes säng. Intala dig själv att det här går lätt.

För att avsluta dagen med en pause från sola och sommarfilmen Grease eller en god dokumentär. God sommar!

0: Nu är det perfekt sommarvær i Bodø. Perfekt sommarvær för en tur till Royal Bowling och biljard. Vi har öppet alla dagar från klockan 12, söndag till torsdag till 23, mens fredag och lördag helt till klockan 1. Kom och utfordra familjen till en runde bowling. Samla vännergängen till en runde shuffleboard eller biljard. Eller kanske slå ihjäl någon sommartimme på våra spännande underhållningsautomater. Besök gärna Facebook-sidan vår Royal Bowling Biljard för att uppdatera dig på sista nytt från Bodøs mest innehållsrika källa. Välkommen till oss nere på SAS-hotellet.
1: Detta är Radio 3.

0: ser ut över.
1: God sommar.
2: Jag tycker det är väldigt gott, men det är också lite för varmt.
0: Radio

varje till mig. Kommer alltid tillbaka, kommer hem, ger allt jag har för dig.

0: Nu är det perfekt sommarvær i Bodø. Perfekt sommarvær för en tur till Royal Bowling och biljard. Vi har öppet alla dagar från klockan 12, söndag till torsdag till 23, mens fredag och lördag helt till klockan 1. Kom och utfordra familjen till en runde bowling. Samla vännergängen till en runde shuffleboard eller biljard. Eller kanske slå ihjäl någon sommartimmar på våra spännande underhållningsautomater. Besök gärna Facebook-sidan vår Royal Bowling Biljard för att uppdatera dig på sista nytt från Bodøs mest innehållsrika källor. Välkommen till oss nere på SAS Hotellet.
1: Nå har du möjligheten till att komma igång med din nya favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterar till vägen till golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 1. til 2. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

tantebarna. Läs bok efter bok mens jag blir grillad rös som en hummer. Och bläst sommermusik i bil med pappa. För att avsluta dagen med en pause från solen och sommarfilmen Grease eller en god dokumentär. God sommar!

0: grej för varmt på terrassen, så jag måste egentligen ut och lyfta. Ja.
1: Vi pratar med tidigare som värre. Det gör mig så glad, alltså som stor. Då är jag också stor. Jo, men hallå, vi ska som hade känt någon krisa.

0: Vad gör du på?
1: Nej, inte så mycket. Jag hoppas att vi jobbar igen.
0: Okej, lutt på om vi skulle ta oss en tur i en bil eller en båt. Är du med?
1: En av delen.
0: Ja, du kan välja. Mm. Hvis vi kjører bil, så kan jeg få en til å skli som om det var glatt ute, hvis du skjønner hva jeg mener.
1: Ja,
0: hva
1: båt er det snakker om
0: da? Det er langt ifra en jåt, i hvert fall.
1: Rimer du bare?
0: Hey, baby.

för att avsluta dagen med en paus från sola och somrafilmen Grease eller en god dokumentär. God sommar!

0: Nu är det perfekt sommarvær i Bodø. Perfekt sommarvær för en tur till Royal Bowling och biljard. Vi har öppet alla dagar från klockan 12, söndag till torsdag till 23, mens fredag och lördag helt till klockan 1. Kom och utfordra familjen till en runde bowling. Samla vännergängen till en runde shuffleboard eller biljard. Eller kanske slå ihjäl någon sommartimme på våra spännande underhållningsautomater. Besök gärna Facebook-sidan vår Royal Bowling Biljard för att uppdatera dig på sista nytt från Bodøs mest innehållsrika källor. Välkommen till oss nere på SAS-hotellet.
1: Vi är din radio.

till allt du har gett mig. Kommer alltid tillbaka, kommer hem, ger allt jag har för dig.